0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

BSK i Čelik odigrali 3-2. U nedjelju je odigrano 5 utakmica četvrtog kola prve lige federacije, a svih 5 pobjeda pripalo je domaćim ekipama. Nogometaši Travnika nastavili su sa sjajnim rezultatima na početku sezone. Veziri su u četvrtom kolu prve lige na svom terenu savladali Budućnost sa 3-0 i ostali na maksimalnom učinku. Pobjedu je upisala i Tuzlanska Sloboda, koja je na svom terenu bila bolja od Toška rezultatom 4-2. Bratstvo je do 3 boda stiglo u dramatičnoj završnici protiv Rudara 1-0. Jedinstvo je u Bihaću deklasiralo Tomislav rezultatom 4-0, a isti rezultat kao u Bihaću bio je u Konjicu, gdje je Igman savladao Čapinu. Ranije je Stupčanica bila bolja od Viteza 3-1, Gošk od Zvijezde 1-0, te Posuši od Radnika 2-1. Za 80 projekata sportske infrastrukture širom federacije izdvojeno je 30 miliona maraka. Pojedinačno najveći iznos od 1,8 miliona odobren je za treću fazu rekonstrukcije i modernizacije postojećih sportskih terena u trening centru Sarajevo Butmir. Za izgradnju stadiona južne tribine Grbavica općini Novo Sarajevo odobreno je 1,4 miliona, dok je za izgradnju nadstrešnice iznad južne tribine izdvojeno dodatnih pola miliona maraka. Grad Tuzla dobio je 1,2 miliona za uređenje dvosmjerne biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralnu cestu M4 od džamije Kralja Abdullaha u Uši, selu do tržnog centra Belamiju u Mladijama. Za adaptaciju i rekonstrukciju stadiona Hendek u Bugojnu odobreno je 800 hiljada maraka, dok je općina Travnik dobila 700 hiljada za nastavak izgradnje bazena u sklopu mješovite srednje škole Travnik. Gradu Zenica odobreno je 550 hiljada za izgradnju i uspostavljanje funkcije akvaparka, te dodatnih 250 hiljada za izgradnju solarne elektrane za vlastite potrebe na kompleksu zatvorenog olimpijskog bazena. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 30 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 28 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 27 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Reklamirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Gai In uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikad ne zaobilazim.

osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.